hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: planeta radio.
1: Naksi planeta radio.
0: 100,6.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sati i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maxi Media. Vesti.
3: Danas i sutra javno slušanje zakona o pravosuđu. Putin najavio prekid vatre zbog obeležavanja Dana pobede. Prekoračenje brzine je bio najčešći prekršaj tokom praznika. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Ministarstvo pravde organizovaće danas u Domu Narodne skupštine, a sutra u zgradi u ulici Kralja Milana javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Reč je o zakonu o javnom tužilaštvu, zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, zakonu o sudijama i zakonu o Visokom savetu tužilaštva. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom 8. i 9. maja kako bi obeležio Dan pobede u Drugom svetskom ratu. Inače, ovogodišnja parada povodom Dana pobede 9. maja biće održana bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Saobraćajna policija je tokom praznika na teritoriji cele Srbije kontrolisala više od 42.000 vozila i otkrila oko 24.000 prekršaja, od kojih je oko 2/3 bilo prekoračenje brzine. Više od 1200 vozača bilo je pod dejstvom alkohola, a 35 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija će, kako najavljuju, nastaviti da sprovodi pojačane kontrole u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja.
2: Dobro jutro! Slušate.
4: Dobro jutro, ja sam Leila, potrudit ću se da svi dobijemo najlepšu dozu najboljih hitova ovih prostora. Utorak je, u susret Đurđevdanu, bit će obojem, verujem, lepim susretima i pripremama za sutra. I vreme će biti prelepo, skoro pa letnje, danas uz dosta sunca i do 29 stepeni ponegde. U to ime da mi startujemo jutro uz hitove. Najpre Ana Stanić i Toni Citinski.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
5: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušali smo pesmu Grad, Ana Stanić je pevala. Ostanite uz nas za dobro jutro.
1: Najbolji način da započneš dan. Pesma za buđenje.
0: Da gledamo kako znamo i umemo da sve jutro ide spontano, fino i polako, počev od onih svakodnevnih sitnica i stvari koje radimo još od ranog jutra. Znamo i sami da je uvek bolje tako, jer ako je drugačije, onda to nije to, ne ide ništa na silu. Pa čak i kad imamo problema u dogovorima, u pričama, u slaganju sa bližnjima, neka bude što smirenije danas i sa puno strpljenja. Da nam pripomogne, evo, može sada i muzika, posebno ovako ujutru, i pesma za buđenje. Zdravko Čolić na rasanjuje pesma Šta mi radiš sledi u nastavku za dobro jutro.
1: Taksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
0: Slušajte, Naksi Nacional, sledi sada i pesma za buđenje. Danas Rasani pokrene i učini lepim naredne momente. 3 minuta imamo za pravo uživanje. Sledi Zdravko Čolić i pesma za buđenje. Zove se Šta mi radiš. Opusti se i uživaj i budi uz nas.

Lagano započinjemo jutro, nadam se da je sve bez stresa, uz muziku sigurno je bolje. Budite uz Naksi Nacional i hitove za sva vremena. Sledi jedan koji nam donosi Dino Merlin.

0: Slušate Naxi, Nacional, hitovi su tu, muzika, najbolje domaće i najveće domaće zvezde. Ostanite uz nas za dobro jutro utorkom. 5.5. nastavljamo uz podsjećanje da ćemo danas imati lepi sunčan dan. Vreme skoro letnje, najviše dnevna temperatura biće i do 29 stepeni ponegde, ali za sada još uvek je prohladno jutro, zato se dobro i toplije obucite ako sada izlazite napolje.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, Dodir noći, samo na Naksi Nacionalu.
1: Razvozimo!
2: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
3: Najvažnije i najnovije vesti.
4: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini. Rok za podnošenje prijeva je do sutra. Manifestacija Ritam Evrope održat će se od danas do subote 9. maja u Studentskom kulturnom centru. Time se obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. Izložba Autobiografija u boji biće otvorena u četvrtak 7. maja u galeriji Ogranka Sanu u Platoneumu. Otvaranje je u 18 časova.
5: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
6: Pozdrav svima koji nas slušaju u kolima na poslu ili možda u nekoj prodavnici dok se bira između dve akcije koje, kako to uvek biva, traju još samo danas. Kažu da nikada ne treba ići gladan u nabavku. Za nekih 7-8 minuta imamo mali omaš svima nama koji odemo u prodavnicu po mleko, a vratimo se sa svim osim sa njim. Nastavak sata je uz Masima, najpre peva Đole Balašević.
3: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
0: Najbolja domaća muzika.
3: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

Prepuna emocija, nostalgije, ljubavi, otpevano savršeno, Massimo se slušao i pesma Jugo. Slušajte Naksi Nacional. Krenemo po hleba, kupimo sve osim njega. Spisak je zato prava stvar. Poznata vam je ova situacija, zar ne? E sad, znate kako to ide. Uđemo u radnju samo po hlebi i sledeće što vidimo je odraz na prozoru automobila sa makar dve kese u rukama. Vučemo toalet papir veličine točka od kamiona i pitamo se gde nam je nestalo par hiljada dinara. E, a hleba u kesama nema. I uvek isto, kupimo sve što će nam možda nekada pasti na pamet, pa će i zatrebati. A ono što je zaista potrebno, e to zaboravimo da kupimo. Zato, sledeći put kada krenete u kupovinu, posebno u veće nabavke, spisak i obavezno da se jede pre, jer kažu, ako odemo u kupovinu gladni, onda ćemo i više para potrošiti, a nije nam zapravo potrebno sve to. I obavezno, na kraju svake kupovine, neka se kupi neka čokoladica, da se malo zasladi jutro, a mi ćemo sada da zasladimo naredne momente uz muziku. Sledi Alisa i pesma Sanja. Opusti se i uživaj. Dobro jutro.

Sreća. Giboni i Oliver, odličan duet, pesma Sreća. Slušali smo na Naksi Nacionalo. Sada nešto brži ritam i omiljena pa svima. Bajaga i Mali slonovi, dobro jutro.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: varirati, ali umereno, uglavnom biće preko 20 stepeni. U nastavku saznajemo da li je ovo samo prolećna varka ili nam se vreme konačno ustalilo i možemo li slobodno verovati da je leto skoro pa tu. Koliko još uživamo u ovim prijatnim temperaturama u sveže jutra, sve slušajte za tačno 7 minut.
1: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
2: Najbolja domaća muzika.
1: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: jutro svima, dok vi ispijate prvu kafu ili se još uvek rastežete, mi smo tu da vam razbudimo čula najboljim hitovima. Slušate Naxi Nacional. Ovako ranije i pre nego što zakoračimo u ovaj dan, hajde da proverimo šta nam je to priroda zakuvala. I to za ostatak nedelje. Da li pakujemo kišobrane ili naočare za sunce? Meteorolog Nedeljko Todorović otkriva do kada ćemo imati ovako lepo vreme. Dobro jutro!
1: Dobro jutro. Naredni nekoliko dana biće nadprosečno toplo sa onim maksimalnim temperaturama za 4 do 5 stepeni, 4 do 6 stepeni u odnosu na prosečne vrednosti maksimalne, a to su sad ovaj deo, u ovom delu maja meseca vrednosti oko 22 stepena.
0: Nije da prizivamo, ali kada stiže promena?
1: Normalno, postoji nagoveštaj promene već, tako da će verovatno u četvrtak i petak, to su 7. i 8. biti nešto više i oblaka i verovatno i kiše, ne ona jaka kiša i celodnevna, nego više lokalnog karaktera, pa ponegde da bude neki kratkotrajni slab pljusak, tako da kažem, i bi temperatura bi ona maksimalna bila u manjem padu, na primjer u petak 8. ona bi bila možda čak negde oko 20 ili možda stepen 2 niža od te vrednosti.
0: Dok brojimo dane do pravog leta, proveravamo malo posle 8 koliko smo zapravo blizu tom trenutku. Meteorolog nam otkriva da li je ovo proleće samo kratka uvertira i da li su tropske temperature već tu iza ugla. Zato budite tu i slušajte malo posle 8.
2: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Dora Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
3: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
5: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
0: Dobro jutro svima, slušate najbolju domaću muziku za lepši početak dana. Ovo je Naxi Nacional, a ova stvar je za sve one koji znaju da prepoznaju pravi kvalitet. Aleksandar Radović nam peva u jutru koje može biti idealno da se prošlost ostavi iza i krene dalje. Ni zadnji, ni prvi, slušamo zajedno.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Sluša se Naksi Nacional, pojačava muzika i rasanjuje utorak. Ostanite uz nas za dobro jutro. Boris Režak poznat je po tome što svaku pesmu pretvori u jednu pravu malu ispovest, a poruka za nju je predivna zrela balada koja nosi snažnu poruku nade i podrške, pa da čujemo. Da li te

0: smo zajedno i ostajemo na Naksi Nacionalu, slušamo samo najbolju domaću muziku. Iako su mnogi u kancelarijama ili za volanom, pogled napolje ne ostavlja nas ravnodušnima. Nebo je bez i jednog oblačka, danas idemo i do čak 29 stepeni, što znači da je zvanično otvorena sezona planiranja nekih novih letnjih stvari. Za početak kafa u nekoj bašti da se ne propušta danas, a mi smo tu da popravljamo raspoloženje dok ne završite sa smenom, a onda pravac na sunce.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699 MC Vision Academy.
2: U Global Preventu.
3: Sve vrste lekarskih uverenja.
2: Sistematski pregledi.
3: Specijalistički pregledi.
2: Ultrazvučna dijagnostika.
3: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
2: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
4: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoprionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
7: Opušten letnji odmor, bazen, more
8: i bol u ušima nakon kupanja.
7: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža? Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
11: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
12: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIG Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
13: Najvažnije i najnovije vesti.
14: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za upis na studijski program Vojno vazduhoplovstvo Vojne akademije i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije koji je otvoren do 31. maja, čime se mladima pruža prilika da svoje znanje i ambiciju usmere ka službi otadžbini i izgradnji karijere u jednom od najodgovornijih i najčasnijih poziva. Pod sloganom Prijavi svoju stvar otvoren je 8. konkurs za nagradu Milan Mladenović 2026. Raspisan je na sajtu zadužbine Milana Mladenovića i traje do 31. maja ove godine. Pravo da konkurišu za nagradu imaju autori i izvođači iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije sa pesmom čiji je tekst na nekom od jezika koji se govori na ovoj teritoriji, uključujući i jezike manjina. Novosadske pozorišne igre održavaju se od 7. do 12. maja u pozorištu mladih u okviru programa koji okuplja brojne pozorišne sadržaje. Ovaj festival donosi raznovrsne predstave i umetničke programe.
15: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Ja sam Leila, pola puta u satu smo prešli, tačno je pola sata iza nas, idealan trenutak da resetujemo energiju i ubacimo u malo brži ritam. U narednih 30 minuta samo najbolji hitovi su tu da vam budu dobar vetar u leđa, a dok se lagano zagrevamo za nastavak dana, bacamo pogledi na ono što nas čeka večeras u emisiji Mojih 50. Imaćemo sada ujutru delić za 7 minut.
15: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
16: Najbolja domaća muzika.
15: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: me nisi, slušala se Galija, ostanite uz nas u Znaksi Nacional, dobro jutro. Večeras od 18 časova, druga epizoda emisije Mojih 50 za ovu sedmicu. U njoj gostuje TV lice Anđela Savić, ona nam priča o muzici koju voli, delit će sa nama po 10 hitova svako veče. Biće to pesme o kojima će nam i pričati. Za večeras izabrala je da se sluša i Đole Balašević u hitu Balkanski tango, evo i zašto.
1: Genijalna pesma, tekst za koji se pitam kako? Mi znamo da je on genije i da je napravio sve to što je napravio, ali ti stihovi, te reči koje on u ovoj pesmi nama ostavio da je slušamo, to je čista genijalnost.
0: Anđela Savić večeras je u emisiji Mojih 50 od 18 časova. Bira i komentariše muziku koju voli i deli sa nama svoje omiljene hitove. A mi ćemo sada ujutru podeliti magazin Ljube se dobri, loši, zli.

Sergejevo Moj svijet slušali smo na Naksi Nacionalu. Dobro jutro. Idemo sada u vreme kada su ljubavi opstajale i pored razdaljene u kilometrima, merile su se čekanjima na peronima i raznim terminalima. Pa ako ste jutros negde između otići ili ostati, neka vam ova pesma pravi društvo, pa možda se lakše i reši dilema. Majstori dobre emocije, Bijelo dugme, sledi pesma U vrijeme otkazanih letova.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Brzo ćemo ući u sledeći sat, pre svega sa informacijama, a onda i sa najboljom domaćom muzikom. Budite uz nas, uz Naxi Nacional. Podsećam da ubrzavanje i kočenje troši i do 20% više goriva. Danas na ovom lepom vremenu probajte da, na primjer, uhvatite onaj zeleni talas, ali laganom vožnjom. Em se štedi novac, em čuvaj živci.
1: Tačno je 8 sati i 2 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naxi Media. Vesti.
4: Počinje puna primjena SEPA sistema i u Srbiji. Trump upozorio Iran da bi mogao biti zbrisan sa zemlje. Danas i sutra javno slušanje zakona o pravosuđu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Srbija danas konačno počinje puna primjena SEPA sistema i u Srbiji. Trump upozorio Iran da bi mogao biti zbrisan sa zemlje. Danas i sutra javno slušanje zakona o pravosuđu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Srbija danas konačno ulazi u platni sistem SEPA, odnosno počinje njegova

0: Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljuju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski Moreus u okviru projekta Sloboda. Iranska mornarica saopštila je danas da je ispalila rakete, bespilotne letelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuzskog Moreusa, nakon što su ignorisali ranije upozorenje da ne prilaze toj strateškoj pomorskoj ruti. Ministarstvo pravde organizovaće danas u Domu Narodne skupštine, a sutra u zgradi u ulici Kralja Milana javno slušanje zakona iz oblasti organizacije pravosuđa, a u vezi sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije. Reč je o zakonu o javnom tužilaštvu, zakonu o organizaciji nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, zakonu o sudijama i zakonu o Visokom savetu tužilaštva. Novak Đoković je oduševio okupljene na terenima Mastersa u Rimu kada se pojavio na treningu pred čuveni turnir na kome ćemo ga gledati prvi put posle Indian Wellsa i propuštenih turnira u Majamiju, Monte Carlo i Madridu. Novak će biti slobodan u prvom kolu, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu igraće još dvojica srpskih tenisera, Hamad Međedović i Milmir Kecmanović.
1: Iako će danas biti dobri uslovi za vožnju, držite propisano rastojanje među vozilima, pratite ograničenja brzine i pažljivi budite na semaforima i pešačkim prelazima. Od radova izdvajam oni na izlazu iz Petrova Radina ka Paragovu. Radi se na redovnom održavanju u narednih nekoliko dana, tačnije do 9. maja, uz naizmenično propuštanje vozila. Gužva je trenutno od Beočina ka Novom Sadu, a jedan radar je na spustu sa Iriškog Venca, pa i to imajte u vidu. A ako ste primetili nešto u saobraćaju, javite nama, mi ćemo svima. Pošaljite poruku na Viber na 063-199-5532. Uz vezan pojas, srećan put.
2: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
1: Veći deo dana sijaće sunce, popodne se očekuje jedno malo umereno na oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Tokom dana biće veoma toplo, najviša dnevna temperatura biće i do 29 stepeni i to u hladu. Sada je u Novom Sadu 16, u Čoki 17, u Subotici 16, u Bečaju i Zrenjaninu za sada je 17 stepeni.
2: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400-400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Slušate Naksinacional.
1: Svi smo primetili da nam proleće ove godine igra toplo-hladno, ali glavno pitanje kod svih je kada nam zapravo stiže ono pravo leto. Da li možda već tu, odmah iza ugla, ili ćemo na te tropske temperature još čekati? Posle dva hita meteorolog rešava dilemu. Da li smo sa majem baš blizu leta i kakav nas mesec očekuje? Da li nam stižu one čuvene majske kiše? Sve slušamo uskoro.
4: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
5: Najbolja domaća muzika.
4: Samo hitovi.
5: Opusti se i uživaj.

0: Nekako najlepša pesma za jutro, slušao se Parni Valjak u Ljubav vjerujem. Ostanite uz nas za dobro jutro. Mislim da slobodno možemo da spakujemo topliju garderobu, a u prvi plan ormara da izbacimo onu laganiju letnju. Da to i potvrdimo, da čujemo meteorologa Nedeljka Todorovića, da li smo u maju baš blizu leta?
1: Pa jesmo, jesmo. Evo, maj mesec je posljednji prolećni mesec i sad tu vrlo brzo temperatura, tako da kažem, je u porastu. Još uvijek mora da građani računaju na jutarnju svežinu i večernju svežinu. Ipak kad sunce zađe, to se primećuje da je odmah hladnije, mora odevanje da bude još različito ujutro i u sredinom dana, ali sad će biti sve više i više temperature, u smislu će biti nagla promjena, ali smenjivaće se topli dani sa maksimalnim temperaturama negde od 23 do 28, a pri onim osveženjima, kao na primjer što sam rekao 7. 8. ili eventualno 13. 14. maja, da temperatura bude niža za nekoliko stepeni ispod tih prosječnih i tako ta vrsta tip vremena, taj obrazac, produžava sve do kraja maja, što je karakteristika maja meseca.
0: Super, potvrdili smo da ne bi trebalo da imamo nikakve velike oscilacije sa temperaturama i vremenom uopšte. Uglavnom, bit će vreme majsko i kako sada stvari stoje, bez onog čuvenog snega u maju.
2: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center. Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
3: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenje u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
5: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
6: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
0: Slušate Naxi Nacional, zapratite nas i na Fejsu jutro uz Lejlo Martić, a sada pojačavamo zajedno grupu Time i pesmu Makedonije.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Sasvim običan dan, slušala se Eva Braun, ovo je Naxi Nacional, pojačavamo se kod kuće u kolima, na poslu takođe. Iako se u Evropi u većini zemalja ne radi vikendom, tačnije nedeljom, ipak 20% stanovništva ide na posao i to najviše u Grčkoj. Verujem da je to zbog turizma, a van Evropske unije kod nas se radi najviše vikendom, ali makar se pokrenula priča da nedelja bude neradna za sve, pa ko zna, možda i bude uskoro.

0: bila je ovo Regina, slušate Naksi Nacional, dobro jutro svima. Danas vreme letnje, temperatura i do 29 stepeni, uz sunce kojem je potrebno 8 minuta i 20 sekundi da svoje fotone pošalje do nas. Dakle, svetlost koja vas sada možda greje kroz prozor automobila ili negde na terasi, krenula je sa te vatrene zvezde pre manje od 10 minuta da bi nam svima popravila dan.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
4: Više kod tvog Gebi prodavca. Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
5: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
6: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
7: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
2: Najvažnije i najnovije vesti.
3: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. U poslednje 24 sata u Novom Sadu rođeno je 11 beba. Kako javljaju iz Betanije, rođeno je 6 dečaka i 5 devojčica. Članica Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković prisustvovala je nastavku druge faze ekološko-kulturno-umetničkog performansa Hodajuća šuma na platou ispred Spensa, koji se realizuje u okviru projekta Target. Nova postavka Puccinijeve opere Madame Butterfly imaće premijerno izvođenje 16. maja na sceni Jovan Đorđević, a ovo poznato delo izvodiće 200 izvođača orkestra opere, hora, baleta i dečijeg operskog studija.
2: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Dobro jutro, ja sam Leila. Lepi dan i za dobru vožnju, a još bolji uz muziku kod nas. Nadam se da ste negde lepo i udobno smešteni, ipak da bi to uživanje bilo potpuno, bitno je da se stigne tamo gde si krenulo. Zato posle dva hita slušamo korisne informacije direktno od saobraćajne policije. Budite oprezni za volanom i uz najveće domaće hitove ostanite uz nas.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde,
4: najbolja domaća muzika,
2: samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Vrlo dirljivo i emotivno, slušao se Matija Cvek. Ovo je Naksi Nacional, dobro jutro svima. Prethodnih dana, tačnije tokom praznika, imali smo pojačane saobraćajne kontrole svuda, pa kakvi su rezultati, kakvi smo to bili kao vozači i gde smo najčešće grešili, reći će nam dežurni oficir iz uprave saobraćajne policije. Srđana je na vezi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušaocima. Najveći broj vozača, ukupno 16.228, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, od čega je 1900 sankcionisano zbog prekoračenja brzine u zoni pešačkih prelaza. Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i saobraćaja isključeno 1239 vozača, dok je 35 vozača zadržano u službenim prostorijama zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem pojačanih kontrola sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i smanjenja stradanja na putevima. Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja. Iz uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala puno, Srđana, prijatan dan i vama, vozačima neka je udobna vožnja uz Naksi Nacional. Oliver Mandić u nastavku sledi pesma Nije za nju. Opusti se i uživaj. Dobro jutro.

dalje ćemo ovde uz hitove i najbolju domaću muziku. Ostanite uz Naksi Nacional. Lepi su dani, verujem ima i onih koji su u prilici i moći će makar na kratko negde u prirodu. Pa podsjećam da se do četvrtka neće moći kolima od Ovčar Banje prema Vidikovcu na Kablaru, i to od 9 ujutru do 5 popodne. Radi se na popravci puta, tako da znate. Slušajte u škripcu u nastavku, opusti se i uživaj. Dobro jutro.

0: Kraj je još jednog sata jutra. U sledeće idemo sa najboljom domaćom muzikom. Malo samo menjamo ekipu. Slušate Naxi Nacional. Ostanite uz nas i usput instalirajte i Radio Player aplikaciju na Google Play ili App Store-u i slušajte svoj omiljeni radio bilo kada i bilo gde. Hvala vam svima što ste bili u ova prva tri sata uz nas. Počeli smo u 6. Nastavljamo dalje uz pesme koje volite. Ja sam Lejla i pozdravljam vas do sutra u 6.
1: Tačno je 9 sati i 1 minut.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naxi Media. Vesti.
4: Počela puna primjena SEPA sistema i u Srbiji. Putin najavio prekid vatre zbog obeležavanja Dana pobede. Prekoračenje brzine bio je najčešći prekršaj tokom praznika. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. U Srbiji je danas počela puna primjena SEPA sistema plaćanja. Plaćanja ka inostranstvu sada su brže, jednostavnija, ali i jeftinija. Banke su objavile cenovnike za ovu vrstu plaćanja po kojima se vidi da su visine naknade i provizije niže nego u prethodnom SWIFT sistemu, ali se i razlikuju od banke do banke, kao i u zavisnosti od visine transakcije. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je dvodnevni prekid vatre u ratu sa Ukrajinom 8. i 9. maja kako bi se obeležio Dan pobede u Drugom svjetskom ratu. Inače, ovogodišnja parada povodom Dana pobede 9. maja biće održana bez tenkova i projektila zbog zabrinutosti od mogućih ukrajinskih napada dronovima. Saobraćajna policija je tokom praznika na teritoriji cele Srbije kontrolisala više od 42.000 vozila i otkrila oko 24.000 prekršaja, od kojih je oko 2/3 bilo prekoračenje brzine. Više od 1.200 vozača bilo je pod dejstvom alkohola, 35 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija će, kako najavljuju, nastaviti da sprovodi pojačane kontrole u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja. Glumci Demi Moore i Stellan Skarsgård, kao i kineska filmska autorka Chloe Zhao, bit će među članovima žirija koji će odlučivati o dodeli prestižne Zlatne palme novogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Čuveni festival ove godine favorizuje internacionalne autore i nezavisni film, pa će se tako u glavnom takmičarskom programu naći Asghar Farhadi, Pedro Almodovar i Pavel Pavlikovski. 79. izdanje prestižne Zlatne palme novogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. Čuveni festival ove godine favorizuje internacionalne autore i nezavisni film, pa će se tako u glavnom takmičarskom programu naći Asghar Farhadi, Pedro Almodovar i Pavel Pavlikovski. 79. izdanje festivala u Kanu održat će se od 12. do 20.

0: su na redovnom održavanju uz naizmenično propuštanje vozila. Ako ugledate bilo što u saobraćaju, uvijek možete javiti na Viber broj 063-199-5532. Mi vam želimo sigurnu i udobnu vožnju.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
2: Vremenska prognoza.
0: E, danas će već biti onako pravo leto, ne proleće. Toplo, prijetno, sunčano. Trenutno je 19 stepeni u Zrenjaninu, Bečiju, Čoki i Subotici, a u Novom Sadu 18.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Dobro jutro!
2: Slušate
1: Naksi Nacional.
0: Dobro jutro, Bojana s vama. Družimo se svakog radnog dana od 9 ujutru do 12 popodne. E sad, ja nisam neko ko se budi nešto mnogo rano. Budim se, pa ne znam, 7-8, ne pre toga. Ali postoji popularno verovanje da se uspeh budi u 5 ujutru. E sad, da li je baš tako? Pričat ćemo o tome koliko naš ritm spavanja zaista utiče na sreću i na produktivnost. Pre toga dve pesme, za početak sata, Bajaga.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
1: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Sluša se Oliver Dragojević i Kad mi dođeš ti na Naksi Nacionalu. Dobro vam jutro. Ko je ustao rano? Super, jer ko rano rani, svašta nešto lepo grabi. E sad, stvarno, rano ustajanje često se predstavlja kao ključ uspeha, ali sad, da li je to baš tako? Ja sam se nešto time bavila, baš istraživala ovih dana i odgovor nije jednostavan. Postoje ljudi koji prirodno ustaju rano i tako su prosto produktivni, ali postoje oni koji najbolje funkcionišu kasnije tokom dana i to je potpuno u redu. Većina nas zapravo nije ni rano ranilac, ni noćna ptica, to je važno da znamo, ne krajnosti, već negde između. Istraživanja kažu da jutarnji tipovi često deluju organizovanije i zadovoljnije, ali to ne znači da je to jedini put do uspeha ili dobrog raspoloženja. Šta je suština? Da prepoznamo kada mi radimo najbolje i da se u tome mi lepo prilagodimo kako treba. Nije poenta da ustajemo ranije, već da živimo pametnije.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
3: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unike. Za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
5: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Poliklinika Džinić. Oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija. Stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34. Telefon 021 500 490.
6: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
7: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
8: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi. Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
9: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
0: Dobro jutro, slušamo se na mesto gde su samo najveći domaći hitovi. Danas je utorak i dosta ljudi kaže da im teško pada, ali ćemo mi sada da se pobrinemo da prođe brzo i lako. Boris Novković, Ko sam bez tebe, opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Slušala se Alisa i u senci divljeg Kestena na Naksi i Nacionalu. Sada promena ritma, malo nežnije, malo onako blaže i prepuna emocija. Nina Badrić, Nismo djeca, upusti se i uživaj.

0: Bio je to Moby Dick i Ljubo Moran na Naksi i Nacionalu. Vi ne zaboravite da možete u bilo kom trenutku da skinete Radio Player aplikaciju preko Google Playa ili App Store-a kako biste slušali svoj omiljeni radio bilo kada i bilo gde. Neka radio uvek bude sa vama.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa. Matijević.
5: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
6: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao, dostava non stop 6615910.
7: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
8: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
9: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
11: Najvažnije i najnovije vesti.
0: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. U poslednje 24 sata u Novom Sadu rođeno je 11 beba. Kako javljaju iz Betanije, rođeno je 6 dečaka i 5 devojčica. Članica Gradskog veća za ekologiju, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Vanja Petković prisustvovala je nastavku druge faze ekološko-kulturno-umetničkog performansa Hodajuća šuma na platou ispred Spensa, koji se realizuje u okviru projekta Target. Nova postavka Puccinijeve opere Madame Butterfly imaće premijerno izvođenje 16. maja na sceni Jovan Đorđević, a ovo poznato delo izvodiće 200 izvođača orkestra opere, hora, baleta i dečijeg operskog studija.
11: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Za par minuta vas vodim u jednu priču koja nije baš romantična, ali je brutalno iskrena. Jedan od najvećih bendova ovih prostora, Azra, i pesma koja razotkriva odnose bez ulepšavanja. Ko je zapravo njegova Marina? Zašto nas i danas pomalo žulja ta priča? Slušat ćemo u našoj muzičkoj enciklopediji za nekoliko minuta. Pre toga dve pesme, za početak sada Zana i Majstor za poljupce.
11: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
12: Najbolja domaća muzika.
11: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Koliko je ovo samo divna stvar, prepuna emocija. Bila je to crna jabuka i nekako s proljeća na Naksi. Nacionalu.
1: Ono što ne znate o pesmama koje volite. Enciklopedija najbolje domaće muzike.
0: E, ako postoji pesma koja u nekoliko stihova onako može da ogoli muško-ženske odnose do kraja, onda je to definitivno Marina grupe Azra. Ova pesma koju potpisuje upravo frontman Johnny Štulić pojavila se početkom 80-ih i vrlo brzo je postala onako mali urbani klasik. Na prvu delu je kao jednostavna priča o devojci i momku, ali je zapravo mnogo više, kako ja volim da kažem, sirova, pomalo cinična slika želje, usamljenosti i površnih odnosa u gradskom životu. Marina, ona nije idealizovana, što se meni i sviđa, nije nekako predstavljena kao posebna i nešto naročito, naprotiv, suviše je obična, ali baš u toj običnosti leži cijela poenta. Štulić kroz ironiju i direktnost razbija iluziju romantike i ostavlja nas pitanjem da li je privlačnost samo trenutak slabosti ili nešto dublje što prosto ne umemo da priznamo ili ne smemo. I možda baš zato Marina i danas jednako neprijatno iskrena, jer se u njoj mnogi i dalje prepoznaju. Branimir Štulić, Azra i Marina.

0: Utorak, 5. maj, proleće je tu da nas podsjeti da su male stvari najlepše, sunce, zelenilo, osmeh u prolazu u ovom lepom letnjem danu s ovim temperaturama. Iskoristite ovaj dan da udahnete duboko, da uživate u trenutku uz najbolju domaću muziku sa Naksi Nacionala.
1: Tačno je 9 sati i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naksi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. Poslanici će o izmenama izbornih zakona koji se usklađuju sa preporukama ODIR-a raspravljati u nedelji od 18. maja, rekla je danas predsjednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da je plan da oni budu usvojeni do kraja meseca. Brnabić je izjavila i da će Srbija imati još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom o setu pravosudnih zakona i istakla da se nada da će moći da primene i usvoje preporuke Venecijanske komisije pre juna. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da će njegove snage biti izbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuzski moreuz u okviru projekta Sloboda. Iranska mornarica saopštila je danas da je ispalila rakete bespilotne letelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuzskog moreuza nakon što su ignorisali ranije upozorenja da ne prilaze toj strateškoj pomorskoj ruti. A veštačka inteligencija, kako stvari stoje, neće moći da nas zameni bez borbe. Sud u kineskom gradu Hangzhou presudio je da kompanije ne mogu da otpuštaju zaposlene samo zato što ih zamenjuju sistemi veštačke inteligencije. Sud je istakao da poslodavci ne mogu da jednostrano otpuštaju radnike ili smanjuju plate zbog tehnološkog napretka, već da bi umesto otpuštanja radnicima trebalo da omoguće obuke i prekvalifikacije za složenije poslove.
0: Što se tiče situacije u saobraćaju, podsjetnik, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena do 28. maja, dok traju radovi i dok je dan saobraćaj funkcioniše na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji, a po završetku radova sve funkcioniše dvosmerno, suženim putem i devijacijom. Vi ako ste u Novom Sadu, vodite računa, zastoj u Paragovu u smeru prema Vencu, kolona trenutno do restorana Sunce. Takođe, patrole na Iriškom Vencu, radar je na spuštanju ka Novom Sadu, radovi na Paragovu kod Sunca, to znate, Beočin prohodno, Kosovska, tu je patrola. Vi ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532. Srećan put!
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400-400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Trenutno Novi Sad, Kikinda, Vrbas 21 stepen, u Apatinu i Baču je 20, polako se temperature penje onako, danas će ići i do 29 stepeni. Toplo, sunčano, možemo da iskoristimo današnji dan za neke sandale, neku otvoreniju obuću i majicu na bretele.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Danas je utorak, 5. maj. Ako vam fali energije, osjećate onaj čuveni prolećni umor, ja imam nešto jednostavno moćno. Mali rituali zahvalnosti koji mogu da promene način na koji doživljavamo svaki dan, nevezano za prolećni umor, svakoga dana u bilo kom trenutku. Budite tu, možda nam svima ovo treba. Prvo 5 pesama u nizu. Biće tu Piloti i Đavolije za početak sata, Željko Joksimović, Devojka.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

0: Ako vam slučajno loše krene, ako vam je potreban mali beg od obaveza, na pravom ste mestu uz najbolju domaću muziku sa Naksi i Nacionala je sve nekako lakše. Ostanite tu, vraćam se za koji trenutak.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Radovića. A onda si mi došla Vakcinaciona. Svaki večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, dodir noći. Samo na Vakcinacionalu.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
2: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me! Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
2: Nova stvar ovde gde su samo najveći domaći hitovi. Na Naksi nacional stigao Čola, bez njega nikako. I stare dobre stvari i naravno po neko osveženje da se malo razmrdamo, da nas malo onako podsjeti da će biti legenda uvek i zauvek. Ne daj da ostarim sam.

0: Slušalci Kari Mata Kari, otkud stiko sudbina na mestu gde je samo najbolja domaća muzika. Ovo je Naksi Nacional, dobar vam dan. Potrebni ste mi sada da mi kažete da li znate one osjećaje kada dođe proleće i umjesto energije kao da smo onako sa ispražnjenom baterijom. E pa male stvari mogu da naprave veliku razliku. Šta sam ja počela da obraćam pažnju na šta zapravo? Na sitne rituale zahvalnosti, ali stvarno nije neka filozofija. To može da promeni svakodnevicu više nego što mislimo. Ništa veliko, ništa komplikovano. Nekada dovoljno je samo da primetimo jedan lep trenutak u danu, da pošaljemo poruku nekome ko nam znači ili sebi da priznamo ovo je danas bilo dobro, korektno, zadovoljan sam. Zanimljivo je da upravo te male navike smanjuju stres i vraćaju osjećaj unutrašnjeg balansa. Kao onako mali reset za glavu i telo i što ih više praktikujemo, sve lakše primećujemo dobre stvari oko sebe i onda smo raspoloženi, imamo više snage i energije. Ja sam recimo svakog dana zahvalna, ali zaista na malim stvarima, kada mi nešto lepo zamiriše, kada recimo osetim neki omiljeni ukus, neke čokolade, sladoleda sad u poslednje vrijeme, eto i osjećam se zaista srećno. Zato lepo da vas pitam kada ste poslednji put zastali i rekli ovo mi sada prija. Pišite mi na Facebook stranici Dan sa Bojanom Gaković. Možda baš na danas ili sad pravi trenutak da počnete da razmišljate o tome šta vam sve prija.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.

0: skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
2: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
3: Stiže pravi radijski event, kako on to voli da kaže sebe. Zio Valentino, slušamo Bez tebe. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Utorak, 5. maj, proleće tu da nas podsjeti koliko nam prija malo sunce ili malo više danas, bit će zaista toplo, tišina ili cvrkot ptica i jedan dobar osmeh. Zastanite na trenutak, pustite dan da vas obraduje ovaj lepi utorak. Ostanite uz najbolju domaću muziku sa Naksije Nacionala, vraćam se posle najvažnijih vesti.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Penzije za april prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo će dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti kojima će primanja početi da pristižu danas bez obzira na koji način dobijena penzija su se opredelili. Sutra će početi isplata za vojne i poljoprivredne penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili podižu na šalterima pošta. Izložba Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine biće otvorena u petak 8. maja od 19 časova u Muzeju Vojvodine. Počeli su radovi na obnovi parkirališta na delu Bulevara Oslobođenja između Bulevara Cara Lazara i ulice Narodnog fronta, a završetak se očekuje za oko 2 meseca.
0: Danas je utorak 5. maj, podsjetnik u Novom Sadu do 22. juna zbog radova na deonici između Ratnički i Stevana Musića. U prvoj fazi radovi funkcionišu tako što se rade i na zelenoj površini na parnoj strani Bulevara Cara Lazara i Ikea žrtava racije. Vi ako ste u Novom Sadu, vodite računa na radare, jedan je na ulasku u Zrenjanin, posle Kružnog i pumpe Petrol, takođe u Partizanskoj kod Džamba zaustavljaju i posle Žeželjevog kod Petrovaradinske strane. Ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532. Srećan put!
1: Vremenska prognoza.
0: Lepo, fino, sunčano, toplo, pravo leto danas, maksimalna dnevna do 29. Trenutno Novi Sad, Kikinda i Vrbas mere 22, dok je u Apatinu i Baču 21 stepen.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Televizijsko lice Anđela Savić, ona je gošća u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića. Ona je tokom svog dosadašnjeg rada realizovala više od 1000 novinarskih priloga, izveštaje, intervju i uključenja uživo, autorske teme za dnevnik RTS-a, pokrivala muziku, film i savremena kulturna dešavanja. Ona je sa nama sve do petka u periodu od 6 do 7 uveče, a nakon 5 pesama u nizu i kod mene ovde.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš, posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: uvijek da nam život bude žut. Slušali smo Bajagu na Naksi Nacionalu. Sve miriše na proleće, na sunce, na dan koji poziva da usporimo i da uživamo u sitnicama. Sad udahnite duboko, ponesite dobar osjećaj sa sobom i ostanite uz najbolju domaću muziku.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzerija. Ćao.
5: Ćao.
3: 6615910.
6: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
7: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
9: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
0: Dobar dan, ovo je Naksi Nacional. Ja sam Bojana, stiže Oliver Dragojević.

0: Massimo i Nina i Stranac su noći na Naksi Nacionalu. Ove nedelje u emisiji Mojih 50 kod Dejana Vramovića gošća je televizijsko lice Anđela Savić. Ona je pored televizijskog angažmana bila voditeljka više značajnih konferencija, kao i autorka tekstova za časopis Filmski centar Srbije. Ovde kod mene da čujemo delić iz emisije Zašto Đole, zašto pesma Balkanski tango.
1: Genijalna pesma, tekst za koji se pitan kako? Mi znamo da je on genije i da je napravio sve to što je napravio, ali ti stihovi, te reči koje on u ovoj pesmi nama ostavio da je slušamo, to je čista genijalnost.
0: Anđela Savić sa nama sve do petka u periodu od 6 do 7 uveče.
2: Zamislite najbržu internet vezu koju ste ikada koristili, a sada zamislite da je još brža. A onda zamislite i najnižu cenu. I sve to bez ugovorne obaveze. Junet optička mreža pruža najbrži internet do sada. Poseti sajt i saznaj šta čini našu uslugu posebnom i zašto je baš optički internet sve što ti treba. 0800 300 400 i www.junet.rs. Mojnet. Junet.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
4: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
0: Uz ovu stvar sada na Naksi i Nacionalu dignite ruke i uživajte električni orgazam.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: Dobar dan, slušate Naksi Planeta Radio. Kako javljaju iz Novosadske toplane, zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži u ulici Anđe Ranković broj 2, prekinuta je isporuka toplotne energije za pripremu tople potrošne vode za objekte u sledećim ulicama: Anđe Ranković broj 5, Bate Brkića 1, Bulevar Jovana Dučića 39A, 39D i od 39 do 79, Bulevar Kneza Miloša od 11 do 37 i 2 i 4A, Mileve Marić, Miloja Čaplića 51, Momčila Tapavice, Somborska rampa 18 i 18A i Stanoje Stanojevića. Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu tople potrošne vode očekuje se istog dana u ranim poslepodnevnim časovima.
1: Tačno je 12 časova.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. U Srbiji je danas počela puna primjena SEPA sistema plaćanja. Plaćanja ka inostranstvu sada su brže, jednostavnije, ali i jeftinija. Banke su objavile cenovnike za ovu vrstu plaćanja po kojima se vidi da su visine naknada i provizija niže nego u prethodnom SWIFT sistemu, ali se i razlikuju od banke do banke, kao i u zavisnosti od visine transakcije. Sa dolaskom prolića počela je sezona izleta, rekreativnih i sportskih priprema, pa je zato MUP apelovao na sve škole, sportske klubove, kulturno-umetnička društva i druge organizatore da blagovremeno prijave organizovani prevoz dece. Saobraćajna policija od početka godine izvršila kontrolu ukupno 5000 autobusa i vozača autobusa i tom prilikom utvrđene su nepravilnosti kod ukupno 7 autobusa koji su isključeni iz saobraćaja, kao i kod 14 vozača autobusa, od kojih su 2 vozača isključena iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. U Metropolitan muzeju u Njujorku sinoć je održana čuvena Met Gala, jedan od najprestižnijih modnih humanitarnih događaja na svetu, sa temom umetnost kostima i dress kodom moda je umetnost. Mogli smo tako da vidimo različite, uglavnom neobične kreacije koje su nosile zvezde poput Nicole Kidman, Beyoncé, Serene Williamsa. Posebnu pažnju ponovo je privukla nemačka manekenka Heidi Klum, koja je došla doslovno obučena kao statua.
5: Savršen dan danas, takvi su nam i uslovi za vožnju, fino se vozi, sve okej za sada, suvo je, nema padavina, čak i temperatura onako prave letnje. Što se tiče radova, do 1. jula na snazi je izmena na deonici Kuzmin, Sremska Mitrovica, granica Srbije i Bosne i Hercegovine, Sremska Rača. Ovde se gradi novi granični prelaz, pa dobro samo ispratite signalizaciju, smanjite gas, pojačite omanjenu skalu, a ukoliko vidite negde radar, zastoj ili bilo koji drugi problem u saobraćaju, sve javite na Viber broj 063-199-5532.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
5: Sunčano, vedro i veoma toplo, danas pravi letnji dan usred proleća, kasnije popodne i uveče stiže na oblačenje, pa od sutra onda ponegde moguće slaba kiša, ali ostaje toplo. Danas maksimalac letnjih 29 stepeni. Subotica, Čoka, Bečej, Zrenjanin 26, trenutno Novi Sad 25.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
5: Ćao, ćao ljudi, Ivana ovde, družimo se od 12 do 3 popodne. Mala matura, možda jeste mala, ali ima bar 100.000 razloga za nerviranje i stres kada su roditelji u pitanju. Haljina pa plus odelo, jedan onako fini mini kredit i to za jedno veče samo. Kako kod vas stoje stvari, ko ima maturante u kući? Nastavit ćemo priču uskoro ovde da otvorimo prvi sat druženja. Crvena jabuka, Zana pre toga i na startu ide Toše Proeski.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Jadna vesela, baš to je ono što nam treba danas. Željko Joksimović slušao se na Naksi Nacionalu, a stiže i nešto od Tijene Bogićević za nekoliko minuta. Budite ovdje.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
3: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
4: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
5: Studio Anđelija, za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija, tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije, uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija Donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
6: Tražite kvalitetna sobna i sigurnosna vrata? Dor Art. Stil, sigurnost i cena na jednom mestu. Novosadski put 57. Veternik.
7: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
8: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
0: Sluša se Naksi Nacional, ova pesma Zovi me kad ti se plače je u trci za Naksi zvezdu ove godine, za pesmu godine u toj kategoriji. Ko želi da glasa, naksi.rs, vidjet ćete tamo sve, a mi dalje uživamo u Stijenu.

0: Mastilo i voda, Zdravko Čolić, slušao se na Naksi Nacionalu. Dobar dan, dobar utorak. Mala matura, jedan mali i fini kredit. Otprilike to tako izgleda danas. Cene su otišle u nebesa. Haljina, odelo, cipele, to je već sve ogromna stavka. A gde su sad tu još i šminka i frizura i dodatno šta ko želi pa da se plati ta proslava. I to sad pričamo samo o proslavi. Samo o toj jednoj večeri. Ovde ne računam privatne časove, ne računam onu pripremu za završni ispit i sve to još što jeste onako jedan finansijski maraton koji je za roditelje nemoguća misija. Skoro 1000 evra za jedno veče, to tako ispadne, ako ne i više. Kažem, zavisi ko šta voli i ko šta želi da obuče. Šta vi mislite na ovu temu? Da li je mala matura postala nešto što nije bila i da li smo je mi učinili većom nego što treba da bude? Pišite kod mene na zidu Facebook stranice Popodne sa Ivanom Drobnjaković.
1: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
2: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Ona reklama za MS Hermes u kojoj kažu da imaju sve vrste pića, pa ih za džad ostavljaju u vašu radnju, restoran, kafić, pa je najbolja i najjeftinija i bla bla bla, već je, brate, dosadila. Ali provereno, reklama ne laže. MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381, sva pića sveta, MS Hermes.
4: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
4: Svrati do svog Gebi prodavca.
6: Opušten letnji odmor, bazen, more
7: i bol u ušima nakon kupanja.
6: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Stara dobra stvar i stari dobri parni valjak, a novi album parnog valjka, kažu pčele umiru, ove godine u trci za Naksi zvezdu. I to u kategoriji album godine. Ko je još tu na toj listi, ko se bori za Naksi zvezdu 2026? Bacite oko na naksi.rs.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Stigli do kraja prvog sata druženja. Ivana ovde, sa vama sad sve do 3 sata popodne. Uskačemo u novi sat hitova i to jako brzo, zato budite ovde da čujemo prvo vesti dana, pa se vraćamo nazad.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Novi nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći, objavljeno je u službenom glasniku. Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara, dok je za dete do 18 godina taj iznos 3.761 dinar. U Srpskom narodnom pozorištu možete pogledati sledeće predstave: predstavu Đuka od 19:30 i Lutka sa kreveta broj 21 od 21 čas. Zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži u ulici Anđe Ranković broj 2 prekinuta je toplotna energija za pripremu tople potrošne vode. Normalizacija se očekuje u ranim poslepodnevnim časovima.
0: Lepa, fina vožnja danas, ali svakako uključite klimu, skoro 30 stepeni je u hladu. Kada su u pitanju patrole, Rumenački put kod Knez pumpe, smer ka gradu, tu imate jednu patrolu takođe preko puta Bober pumpe kod Majevice, na parkingu iz civilnog belog Peugeota snima se brzina. Vodite računa o brzini, a kada su radovi u pitanju, izmene su na deonici od Vrdnika do petlje Ruma centar, privremena signalizacija koja se odnosi na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga, pa tu vozite oprezno i srećan put.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vedro i veoma toplo danas, pravi letnji dan. Kasnije popodne i uveče stiže nam na oblačenja, onda od sutra ponegde moguće neka slabija kišica, ali ostaće toplo. Maksimalac ovog utorka letnjih skoro 30 stepeni, 29, Kikinda, Novi Sad, Bačka Palanka u ovom satu mere 27, Vrbas i Apatin 26 plus.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: E pa zdravo ljudi, dobar nama svima utorak. Danas pravi evo letnji dan, uživanjac, 29 stepeni. Pa evo skoro da stižemo i do 30. Stvarno sunčano, vedro, idealno neko vreme da se bude napolju. Čim se završe svi poslovi, sve obaveze, odmah dogovarajte neke kafe, šetnje i uživanjac. A ovde je sve dogovoreno što se tiče muzike. Doris Dragović, Kiki Lesendrić, poslednja igra Leptira. Prva trojka za Novi Sad.
1: Da čuješ muziku koju najviše voliš. Posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj.

0: Sjajan ritam donosi nam playlista za danas odabrana posebno za vas. Sluša se na Aksi Nacional, bio ovo Psihomodo Pop. Idemo ubrzo dalje, stiže nešto od Borisa Režaka. Budite ovde.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Šta je to proletelo?
4: Pizza Boy iz pizzerije, čao!
3: To ja zovem kućnom dostavom.
5: Ćao! 6615910.
6: Opušten letnji odmor, bazen, more i bol u ušima nakon kupanja. Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika, za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
0: Saradnja godine i koncert godine. Boris Režak u ove dve kategorije. Ove godine bori se za Naksi zvezdu, za ovu prestižnu titulu. Boris Režak, Jelena Gavrilović, to je saradnja. Poruka za nju, njegova nova stvar. I ovo drugo već vam je poznato. Koncert

0: Željko Samrđić, ulepšo minute koje ostavljamo za nama. Sluša se Naksi Nacional. A juče je u 10 ujutru počelo glasanje za ovogodišnju Naksi zvezdu. Trajeće glasanje do 26. maja, dakle imate vremena da glasate za svoje omiljene autore, svoje omiljene izvođače i to putem specijalno kreirane platforme koja se nalazi na naksi.rs, vidjet ćete tamo sve. E sad, kategorije su sledeće: pesma godine, pevačica godine, pevač godine, album godine, koncert i saradnja godine. Pevač godine, to nam je Jakov Jozinović, Harima Tahari, Vlado Georgijev, Bojan Marović, Sergij Četković. Da vidimo dalje, za pevačicu godine Nina Badrić, Marija Mirković, Aleks Radović, Jelena Tomašević i Tijana Bogićević. Pesma godine, Sergij Četković za pesmu Ljube, pa Jakov, Ja volim, pa Matija, Sjećam se, pa Tijana, Zovi me kad ti se plače, Marija Mirković, Znam me ja. I boga mi, ovde su glasovi onako već prilično je tesno, moram priznati, za neke kategorije. Da vidimo koncert godine, Harima Tahari, Jakov Jozinović, Nina Badrić, da vidim rezultati su ovde. Boga mi, pa Jakov Jozinović, Vlado Georgijev, Sava Centar ili Arena, vidjet ćemo. A sve ostalo vidjet ćete i sami, dakle glasajte za onoga koga najviše volite, za pesmu, za izvođača, za koncert, za album, naksi.rs, pa eto.
1: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi, jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku, biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
0: Idemo dalje kroz ovaj divan sunčan letnji dan, skoro 30 u hladu stepeni, ovo je Galija, digni ruku.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Na kraju još jednog sata, ono što nam ostaje jeste dobro raspoloženje, a to jeste sve što nam treba za jedan radni dan. Ovo je Naksi Nacional, Ivana ovde, tu sam do 3, idemo ubrzo u Novi Sad. Budite tu!
1: Tačno je 13 časova i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Kandanović izjavila je da pregovori između ruskog većinskog vlasnika NIS-a i MOL-a idu dosta dobro i najavila da će se pregovori Srbije i MOL-a nastaviti sutra i prekosutra. Kako je navela, jedno od ključnih pitanja je da se MOL obaveže da će imati određeni rafinerijski godišnji nivo prerade i da su postignuti određeni dogovori oko tog pitanja. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio da nikakva odluka o zamrzavanju finansijskih sredstava Evropske unije Srbiji nije doneta, kao i da se takva odluka ne može očekivati i poručio da se država po ovom pitanju drži zvaničnih izjava iz Evropske komisije. On je naveo da je za Srbiju jako važno to što istog dana kada evropska komesarka za proširenje Marta Kosa rekla da Evropska unija razmatra zamrzavanje, stiglo i zvanično saopštenje Evropske komisije u kojem se navodi da nema zamrzavanja tih sredstava. Novak Đoković je oduševio okupljene na terenima Mastersa u Rimu kada se pojavio na treningu pred čuveni turnir, na kome ćemo ga gledati prvi put posle Indian Wellsa i propuštenih turnira u Majamiju, Monte Carlo i Madridu. Novak će biti slobodan u prvom kolu, dok će u drugom igrati protiv pobednika duela između Mađara Martona Fučovića i kvalifikanta. U glavnom žrebu Mastersa u Rimu igraće još dvojice naših tenisera, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
0: Fino se vozi, sve okej, u saobraćaju, prvi je sat popodneva, polako sada već će se i povećavati broj vozila, ali svakako lagano i strpljivo ukoliko ste za volanom. Kada su u pitanju radovi, treća faza sanacije klizišta Puckaraš u Novom Sadu trebalo bi da bude završena do 28. maja. Ovde se naizmenično propuštaju vozila, a po završetku radova saobraćaj se odvija dvosmerno, suženim kolovozom i devijacijom. Sve obeleženo, polako, ispratite dobru signalizaciju i ako vidite negde neki radar, zastoj ili bilo koji drugi problem, javite na Viber broj 06 3 1 9 9 5 5 3 2.
1: Sponzor saobraćaja
5: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vedro i danas jako toplo, letnja temperatura 29 je maksimalac, popodne kasnije i uveče stiže na oblačenje, od sutra ponegde moguća slaba kiša, ali ostaje toplo. Kikinda, Bačka Palanka, Novi Sad, trenutno mere 27 stepeni, Apatin i Vrbas su na 28.
1: Sponzor vremenskog izveštaja
5: City Taxi. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Mi stigli do 2 sata popodne. Nadam se da uživate u ovom danu, stvarno kao da je stiglo pravo leto i da se već onako ubrzano sada traže neki aranžmani koji još uvek nije organizovao letovanje. Jer evo, stiglo je, već je tu. Ja sam Ivana, ovde sam još ceo sat. Biće tu još puno hitova, još puno sjajne muzike za dobro raspoloženje i dobru energiju ovog utorka. Đole Balašević nam je sa Lakonogom u prve tri, pre toga grupa Film i na samom startu slušajte ovo celu noć i celi dan. MVP.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom. Opusti.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: Uvek divne emocije kada se slušaju stihovi Toša Topraeskog, pa je tako verujem bilo i sad. Ovo je Naksi Nacional, stiže nam ubrzo i Boris Novković u eter.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Pansion. Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu. Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
1: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
3: Sluša se Naksi Nacional, letnje popodne i uživanjac pravi. Ovo je Boris Nauković, pesma Kad on te ostavi, sa najnovijeg albuma Zbog nas, koji je nominovan za album godine za Naksi zvezdu, za titulu koju vidjet ćemo ko će osvojiti. Glasajte do 26. maja. Stalno

0: Maestralni džiboni slušao se upravo na Naksi Nacionalu, a nalazi se i u 10 omiljenih za danas kod gošće u emisiji Mojih 50. Danas je utorak, ove nedelje gošće emisije Mojih 50 TV lice Anđela Savić i večeras od 6 do 7 slušamo 10 njenih omiljenih pesama. Tu nam je i džiboni sa pesmom Oprosti, a evo i zbog čega.
1: Džibonija, obožavam, sjajan kantautor i sve što stvara duboko osjećamo i osjećam kao da nas sve razume. Razume i onda razumem i ja šta je hteo da nam poruči, pa lako mi je da uživam uz njegovu muziku.
0: Takav je veliki Džiboni, Anđela Savić u Mojih 50 cele ove nedelje od 6 do 7 otkriva svoje omiljene pesme po 10 svakoga dana. Slušamo uz to i zanimljive priče koje prate ceo izbor. Imate priliku sve to da čujete samo ovde kod nas na Naksi Nacionalu.
2: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
3: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
0: Na Naksi Nacionalu uvek samo prave stvari, samo najveći domaći hitovi za sva vremena. I evo jednog, sluša se prava stvar i ide u nastavku Zdravko

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Uz omiljeni zvuk stižemo ovde do kraja današnjeg druženja, ali nije gotovo. Kada su hitovi u pitanju, stiže Marko za koji minut ovde ispred mikrofona i ima sjajnu playlistu za ovaj sunčani vreli utorak. Budite ovde, čujemo se ponovo i sutra. Ćaos!
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ozelenjavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta, kao i očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2026. godini. Rok za podnošenje prijeva je još sutra. U bioskopu Kulturnog centra Novog Sada možete pogledati dva filma. Od 18:45 film Stranac, a film Doludila od 21 čas. Zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži u ulici Anđe Ranković broj 2 prekinuta je toplotna energija za pripremu tople potrošne vode. Normalizacija se očekuje u ranim poslepodnevnim časovima.
3: Dragi vozači, samo oprezni danas kada u pitanju saobraćaj, eto ga autoput E75, petlja Kovilje, petlja Novi Sad Jug, smer ka Novom Sadu, imate radove u smeru Beograd-Novi Sad. Takođe, podsjećamo da je saobraćaj izmenjen na donici od Vrdnika do petlje Ruma Centar i tamo je postavljena privremena saobraćajna signalizacija koja se odnosi na zonu kružne raskrsnice na ulazu u Rumu iz smera Iriga. Takođe, Viber kaže, Narodnog fronta u Novom Sadu sa strane Nisa zaustavljaju. Budite pažljivi i ja vam želim srećan put.
1: Sponzor saobraćaja
4: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
3: Toplo i sve toplije. Da, skoro u svim gradovima prebacilo 25 stepeni, ali moguće da ponegde iznenadi pljusak i to onako kratko tereno, baš kao leti kad zapljusne, jer osjećaj i jeste takav kao da je leto. Tako kažu i trenutne temperature. Kikinda, Apatin, Bačka Palanka, Vrbas i Novi Sad mere isto 27 u plusu.
1: Sponzor vremenskog izveštaja
4: City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
3: Vi birate sledeću Naksi zvezdu, pardon, Naksi zvezde, birate pesmu, pevačicu, pevača, album, koncert i saradnju godine. Naravno, moja omiljena kategorija, pesma godine, a kada u pitanju pesma godine, situacija je, pa, napeta mrtva trka, između koga, proverite sami, eto, sajt se zove naksi.rs, glasajte, pa ćemo za pola sata da vidimo ko vodi. Do tada otvaramo ovo divno, sunčano popodne, tu su Vlado Georgijev i Josip Alisac.
1: Još jedan sat počinje najboljom domaćom muzikom. Opusti

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: kući ne vraćam.
1: Ovo je Naksi Nacionala, slušala se Bomba i Štampa, legendarni Branko Đurić. Meni, mojim prijateljima, Đuro uvek dođe kao lek. Želim dobar utorak svima, danas je lepo vreme, sunce, spremanje za Đurđevdan i uživanje. Dolaze nam Dado Topić, Marija Šrifović, Matija Cvek, budite ovde.
2: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
3: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu za koju sam se pitala kako je neko stvorio ovakav tekst, ovakve stihove i ostavio nam takvo delo.
2: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
4: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
5: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
6: Svrati do svog Gebi prodavca.
7: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
8: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
9: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
10: Razvozimo!
11: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
1: Marija Šerifović i Matija Cvek, ali ne sa pola srca. Punim srcem i samo jako donose ovu fantastičnu stvar, a u njoj do duše nude pola sunca. Ali dosta je. Šta će nam više?

0: Sergej Četković ulepšava ovo popodne, 25. sat. Biraju se nove naksi zvezde, naravno, odlučujete vi. Glasanje otvoreno, traje sve do 26. maja. Birate pesmu, pevačicu, pevača, album, koncert i saradnju godine. Konkurencija jaka, vrlo, vrlo jaka, bar kada u pitanju moja omiljena kategorija, to je svakako pesma godine. Naravno, bilo je nemoguće da se Jakov Juzinović ne nađe na listi sa njegovom pesmom. Ja volim, jeste, ali isto tako sa njim u rangu je i Tijana Bogićević. Nova stvar, Zovi me kad ti se plače, mrtva trka trenutno, pa ovo je samo jedna od kategorija, naravno mnogo dobrih pesama, mnogo dobrih pevača, tako da, ono, nije najjednostavnija stvar, ja sam svoj glas dao kome, neću da vam kažem, vi ste na redu, pravac na sajt naksi.rs i da izaberemo nove Naksi zvezde.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069 736 736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
4: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
5: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Svaka generacija isto priča, i očevi, i djedovi, i prađedovi, i naravno očevi prađedova, i tako svi. Šta kažu? Pa kako je bilo moje vreme? Pa nije bitno, druže, kako je bilo tvoje vreme, zato što godine prolaze i mi ćemo uvijek da stojimo. Tako kaže gospodin Bajega. Tu je koncert, Novi Sad, Spence, 30. maj. Dobar dan, želim svima.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta.

0: prvi sat iza nas, nastavit ćemo dalje uz najbolju domaću muziku. Marko je ovde sa vama, družimo se do šest. Naravno, zapratite me na Fejsu, stranica se zove Popodne uz Marka Matejna, i da skinete aplikaciju Radio Player, imate na Google Playu, imate na App Storeu. Kada skinete aplikaciju, možete slušati vaš omiljeni radio gde god da se nađete.
1: Tačno je 15:58.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio danas da nikakva odluka o zamrzavanju finansijskih sredstava Evropske unije Srbiji nije doneta, kao i da se takva odluka ne može očekivati, i poručio da se država po ovom pitanju drži zvaničnih izjava iz Evropske komisije. On je naveo da je za Srbiju jako važno to što istog dana, kada je evropska komesarka za proširenje Marta Kosa rekla da Evropska unija razmatra zamrzavanje finansijskih sredstava Srbiji, stiglo i zvanično saopštenje Evropske komisije u kojem se navodi da nema zamrzavanja tih sredstava. Od danas je 18 banaka u Srbiji zvanično postalo deo šeme jedinstvenog područja za plaćanje u evrima, SEPA, čime će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije. A šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerath, pozdravio početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije. Ova činjenica bi mogla da doprinese uštedi do 400 miliona evra za pojedinci preduzeća, dok će za male i srednje preduzeća to takođe pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu, saopšteno iz Evropske kuće. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je danas da Francuska podržava slobodnu i fair trgovinu, uz ocjenu da su sve opcije na stolu kada je reč o odgovoru Evropske unije na odluku SAD-a da povećaju carine na automobile iz Evropske unije. On je dodao da Evropska unija ima na raspolaganju mehanizme koji mogu da budu aktivirani u slučaju pretnje carinama. Francuski predsjednik pozvao je danas na zajedničko otvaranje Ormuskog moreuza dogovorom između Irana i SAD-a.
0: Evo nama novog sata, nastavit ćemo polako. Kada u pitanju saobraćaj, do 8. maja radovi su na deonici Petlja Ruma centar, Petlja Drenovac, kružna raskrsnica Šabac u oba smera, i tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će biti zatvorena preticana ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Takođe, Maja sa Vajbera kaže, zaobilazite Karađorđevu, napravi se kolaps kod grade koja se gradi na samoj raskrsnici kod Univera. Inače, sve četiri strane su neprohodne, tako da vodite računa, samo oprezno, i ja vam želim srećan put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Toplo, čak nadprosečno toplo za ovaj period godine, ipak je mesec maj, temperature samo rastu, očekujemo takođe ovako visoke temperature i u narednim danima. Trenutno u Zrenjaninu, na Novom Sadu, Čok i Bečaju 28, Subotica je na 27 u plusu.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Au, kakvo drago iznenađenje od naše gošće emisije Mojih 50, Anđele Savić, voditeljke. Zašto? Pa izabrala je, ajde da kažem, heroja mog detinjstva, čoveka koji je zaslužan za to što sam toliko lud koliko jesam, Nikolu Koju i pesmu Moja draga. Da, njene razloge zašto ona bira tu pesmu, slušajte za pola sata, da mi otvorimo ovaj drugi sat najbolje popodne uz najbolje domaću muziku. Tu je Riblja čorba i Željko Samrđić.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
3: Opus.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: objavio Boris Režak. Dobar dan, dobar utorak još jednom. Vozimo lagano i uz najbolju domaću muziku do šest, a posle šest, što se mene tiče, bežem u rodni grad. Treba da pripremim prase za Đurđevdan. Gledam neki klipov ovih dana za ono špansko prase koje može da se iseče tanjirom. Krcka kao plastika u jugu. Ako uspe, podelit ću recept sa vama. Do tada, ko živ, ko... Nastavit ćemo dalje. To je Goran Karan, za koji trenutak...
1: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 125. Oslić hapsi, bez glave. Kilogram, 619. Akcija traje do 6. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinsko i komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop, pizzerija ciao, dostava non stop, 6615 910.
0: Evo ga, kao što sam rekao, stiže nam Goran Gogi Karan, godina 2025. Prošla godina, znači da se Goran Karan vratio na velika vrata, donao na njegovu novu stvar koja nosi jedno lepo ime. Potraži, opusti si, uživaj, ne menjaj ništa.

0: Stanić, sunčan dan, baš kao što i jeste. Ljudi moji, ove nedelje u emisiji Mojih 50 slušate moju koleginicu, do duše, ne radijska, ali svakako televizijska voditeljka TV lice Anđela Savić, koja me prijatno iznenadila kada je u pitanju današnji dan i njen odabir pesme, jedne posebne, zato što izvodi heroj mog detinjstva u pitanju Nikola Kojo i pesma Moja draga. Ja imam svoje razloge zašto volim ovu pesmu, Anđela ima svoje. Da čujemo, Anđela, zašto ti biraš ovu pesmu?
1: A Nikola Kojo je ovo stvarno uradio fenomenalno i nekako svaki put osetim onako neki naboj lepih emocija kada je čujem. Podseća me i na moje ljude uz koje sam odrasla i volim da je čujem.
0: To je Anđela Savić, TV lice. Slušat ćemo zajedno emisiju Mojih 50 od 6 do 7 sve do kraja ove nedelje.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
3: Više kod tvog Gebi prodavca.
4: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
5: U Global Preventu.
6: Sve vrste lekarskih uverenja.
5: Sistematski pregledi.
6: Specijalistički pregledi.
5: Ultrazvučna dijagnostika.
6: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
5: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
7: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
8: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom. Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
9: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
0: E, od članova nekadašnje one prvobitne Azare nastala je ova grupa. Grupa sa, po meni, najlepšim imenom na svetu. Film na čelu sa Jurom Stublićem. Pesma koja toliko puno govori. Pesma mog detinjstva. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Slušamo zajedno. Dobar vam utorak, ljudi moji. Zamisli.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Eto ga, došli smo do kraja drugog sata, nastavit ćemo još pozitivnije i još bolje. Tu su Crvena jabuka, grupa U škripcu, Toši Preski, grupa Valentino. Za još bolji utorak i za još bolje popodne, budite ovde, opusti se, uživaj, ne menjaj ništa.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. U Novosadskom pozorištu od 19 časova možete pogledati predstavu Balkanski špijun. Zbog radova na sanaciji havarije na vrelovodnoj mreži u ulici Anđe Ranković broj 2 prekinuta je toplotna energija za pripremu tople potrošne vode. Normalizacija se očekuje u ranim poslepodnevnim časovima.
0: Bez većih problema, ljudi, smo još uvek nastavljamo lagano. Podsećam, do 1. jula na snazi izmene režima saobraćaja na deonici Kuzmin, Sremska Mitrovica, granica sa Srbijom i Bosnom, Sremska Rača, zbog izvođenja radova na izgradnji novog graničnog prelaza. Takođe, još jedan podsetnik, ako još uvek niste zamenili set guma, mislim da je sada pravi trenutak da ih zamenite sa zimskih, naravno, na letnje.
3: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: Izuzetno, pa čak i nadprosječno toplo za maj mesec. Temperature prebacile uveliko 25 stepeni. Da li će tako ostati do kraja nedelje, ja sa sigurnošću ne mogu da kažem, ali meteorolog Nedeljko Todorović može, on je tu sa nama u ovom satu. Budite uz Naksi Racional.
3: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
1: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Jao, samo da ostane ovako toplo, lepo za sladoled, ovako sunčano, ovako pa skoro i da kažem, ajde, letnje vreme. A da li će zaista ostati tako? Pa ja nisam Baba Vanga, nisam nešto vidovit, ali uvek rado na vezi naš dragi Nedeljko, meteorolog. Sa njim ćemo da popričamo za pola sata, da vidimo ima li naznaka ove nedelje za promenu ovog divnog vremena. Do tada otvaramo naš posljednji sat popodneva, tu su Toši Preski, grupa Valentino.
1: Još jedan sat počinje najboljom
3: domaćom muzikom. Opusti.

0: Josipa Lisac, šta reći o njoj, sem da je diva? Ono što divu čini divom je to da uvek bude u trendu, uvek bude aktualna, bez obzira na godine, a baš sam gledao skoro neki intervju gde je Jakov Jozinović pričao kako mu je Josipa prišla na, posle nekog nastupa, pevala njegove pesme, zna sve o njemu, tako da žena prati, žena postoji i žena opstaje. Velika diva, Josipa Lisac. Nastavit ćemo dalje, evo je Tina Bogićević za koji trenutak.
1: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Isla pastile za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
3: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
0: Naša draga Tijena Bogićević, možda ovogodišnja Naksi zvezda, to ćemo da vidimo, zavisi od vas, glasajte. Sve imate na sajtu naksi.rs. Opusti se i uživaj.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je.

0: Ovo je bio Merlin, njegova školjka na Naksi Nacionalu.
1: Boga molim da ostane ovako lepo, toplo, pa ja bih volio doživotno, ali to ne može. Mislim, svi bismo mi volili da jedemo sladoled, da se sunčamo, da uživamo, da pijemo neko raslađeno piće, ali ne može to. Pa možda potrebe bar eto ovu nedelju kad je ovako baš krenulo prevremeno letnje vreme, ali ja nisam Baba Vanga, ja ne znam, ali uvek rado na vezi naš dragi Nedeljko meteorolog. Da vidimo, gospodine Nedeljko, ima li naznaka za promenu, bar kada je ova nedelja u pitanju?
2: Normalno, postoji nagoveštaj promene već, tako da će verovatno u četvrtak i petak, to su 7. i 8. biti nešto više i oblaka i verovatno i kiše. Ne ona jaka kiša i celodnevna, nego više lokalnog karaktera. Pa ponegde da bude neki kratkotrajni slab pljusak, tako da kažem. I bi temperatura bi ona maksimalna bila u manjem padu. Na primjer, u petak 8. ona bi bila možda čak negde oko 20 ili možda stepen 2 niža od te vrednosti.
1: Ha, dobro, u neku ruku ja puno očekujem, ali dobro, iskoristite ljudi ovo lepo vreme, koliko je to moguće, čuli ste Nedeljka, svakako. Eto, još 2-3 dana, pa ćemo se vratiti na nešto malo više onako prolećno vreme, ali dobro, gde žurimo? I to leto će da dođe brzo. Nastavljamo dalje, Slađana i Dado se slušaju za koji minut.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
4: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
5: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
6: Hello.
5: Pizzeria. Ćao.
7: Ćao.
5: 6615-910.
1: Neponovljivi, majstralni duet Slađana Milošević i Dado Topić, Princeza.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Dođi smo do kraja ovog popodneva. Marko je bio sa vama, tu sam svakog radnog dana, ali sutra neću biti tu. Što se kaže, slava mi. Svima koji slave, naravno, želim srećnu slavu. Uživajte sa porodicama. Naravno, ostanite uz Znak Nacional, ovde najbolja domaća muzika. I sada sledi emisija Mojih 50. Deki Avramović, kolega, čeka kao zapeta puška, a gošća TV lice Anđela Savić. Slušamo se od četvrtka. Ćao!
1: Tačno je 17 časova i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Na društvenim mrežama osim komentara postavljaju se i prvi snimci jakog zemljotresa od 4,1 stepena po Richteru koji je tokom noći pogodio okolinu Sombora, tačnije Bezda na dubini od 15 km, kao i još jedan dosta slabiji. Građane Sombora, Apatina, ali i okolnih mesta zemljotres je probudio i bili su vidno uplašeni. Kako se može vidjeti na snimku, u vreme potresa tlo se veoma ozbiljno treslo, a u Somboru su, čini se, građani najviše osetili jačinu ovog zemljotresa, dok su mnogi mislili da je u pitanju eksplozija. Mesec Evrope će tokom maja biti obeležen porukom Ujedinjeni u različitosti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Program obuhvata koncerte, izložbe, edukativne radionice, vođene šetnje i festivalske sadržaje, saopšteno iz Evropske kuće. Događaji su otvoreni za sve posetioce i potpuno su besplatni. Prema prognozama meteorologa, sutra i do 29 stepeni u najtoplijem delu dana, u četvrtak oko 24 stepena uz nešto više oblaka i moguću kratkotrajnu kišu. Kišovito i oblačno do subote, a onda nam ponovo stiže razvedravanje.
1: Slušali ste najnovije vesti za danas.
3: Ostanite uz Naksi Nacional.
1: I još najbolje domaće muzike.
3: A sada 50 pesama
1: i najzanimljivije priče o njima.
3: Ovo je
1: Mojih 50.
5: Pozdrav svima, ja sam Dejan Avramović, a posebno pozdravljam vas, dragi momci, koji mi zavidite ove sedmice na društvo, koje imam u emisiji Mojih 50, u kojoj vi možete da uživate, ali samo audio. Veliki pozdrav svima vama, poštovani slušalci, divne slušateljke, a najveći pozdrav mojoj divnoj gošći, Anđeli Savić, novinarki RTS-a. Dobro mi došla, Anđela.
6: Bolje vas našla, ovde uvek sjajno se osjećam.
5: Prvi put gostuješ na radio. Iako ti je tamo kod kuće Radio Beograd. Yes. Prvi program i drugi program i 202.
6: Tako je. Naši omiljeni program i naravno trudimo se da to uvek sve bude pod konac.
5: Sve je pod konac, ali tvoja sfera delovanja je dnevnik i intervjui sa raznim gostima. Doduše izađeš i na teren, pričat ćemo o svemu i svačemu. A što se tiče ovih pesama, o skoro svakoj ćeš da mi kažeš po nešto, makar spremna.
6: Kao na ispitu.
5: Znači, bit će to čista deset.
6: Da.
5: Do kraja dana, a za početak, dužna si mi ostala, Moby Dick i video seks, detektivska priča. Anđela Savić, Mojih 50, opusti se i uživaj.
3: Najbolja domaća muzika po izboru našeg specijalnog gosta.
1: Počinje Mojih 50.

0: Dužna si mi ostala, poljubaca hiljadu i koliko već u pesmi grupe Moby Dick, koju smo upravo čuli u emisiji Mojih 50 po izboru Anđele Savić, novinarke Radio Televizije Srbije, koja za nastavak ovog današnjeg divnog druženja bira divne Vlada Georgijeva, Aleksandru Radović i Đoleta Balaševića. Vlado nam peva, reci mi da znam, pa reci nam da znamo zašto, Anđela.
1: Toliko smo se dobro proveli na koncertu Georgijeva u Sava centru, da mi ostao u onako jednom od najboljih utisaka prošle godine, i pesme i nastup i sve je bilo fenomenalno. I
0: da znam, pa reci nam da znamo zašto, Anđela.
1: Toliko smo se dobro proveli na koncertu Georgijeva u Sava centru, da mi ostao u onako jednom od najboljih utisaka prošle godine, i pesme i nastup i sve je bilo fenomenalno i morao da se nađe na ovoj listi.
0: Jel bolji od Erosa Ramazana?

0: Dobro, znači živela se ova pesma.
1: Pesma je fenomenalna. Jeste. Nju treba svako da posluša i da primeni tekst.
0: Kad dođe
1: sve
0: vreme.
1: Tako je, i ono što nam je ona poručila, i da zapravo kraj ne mora uvijek da bude tužan, ne mora da bude zaista onako kraj kako u glavi nekada to napravimo, i treba da uživamo uz ovu pesmu.
0: Bravo, Anđo. Jel te zovu tako neko?
1: Zovu me.
0: Dobro.
1: Angie, Anđo.
0: Angie, eto. Rolling Stones. Kada smo već pomenuli Rolling Stones-e, jedan od najvećih bendova svih vremena i prostora, da pomenemo i najvećeg kantautora svih vremena i prostora, Đoleta Balaševića, i pesmu koju retko slušamo u emisiji Mojih 50. Hvala ti što si odabrala Balkanski tango. A zašto si ga odabrala?
1: Genijalna pesma, tekst za koji se pitan kako. Kako? Mi znamo da je on genije i da je napravio sve to što je napravio, ali ti stihovi, te reči koje on u ovoj pesmi nama ostavio da je slušamo, to je čista genijalnost.
0: Nemam šta da dodam ni da oduzmem. To je to. Anđela Savić u emisiji Mojih 50.

Ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za tobom pa

pune stranice dve, mafija i debe složno žalac.

0: i gospodo,
1: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
0: Mojih 50. Naksi Nacional.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Reci mi da znam, otpevao Beograđanin, do duše, rodom iz Dubrovnika, Novljanin, odrastanje, mali Beograđanin. Danas, Beograđanka od rođenja, Anđela Savić, u emisiji Mojih 50 bira nekoliko pesama u vezi sa ovim lepim gradom. Jedna od njih je i pesma koju je otpevao Nikola Kojo, Moja draga, gde je sad moj Beograd?
1: Tako je. Pa ja mislim da je bespredmetno objašnjavati zašto volimo pesme o Beogradu, a Nikola Kojo je ovo stvarno uradio fenomenalno. Jeste. I nekako svaki put osetim onako neki naboj lepih emocija kada je čujem. Podseća me i na moje ljude uz koje sam odrasla i volim da je čujem.
0: Odrasla na Banovom brdu?
1: Tako je, Banovo brdo, moj kraj. Pričat ćemo o njemu
0: kako u petak. Kako nećemo, zbog jednog muzičara koji je otud... A sada pričamo o Splićanima, Oliver Dragojević i Doris Dragović. Zašto ih voliš i ove pesme?
1: Olivera mislim da nema ko ne voli, ali okej. Okay. Ova pesma nije toliko popularna, mislim da je ne znaju mnogi, specifična je i ona podseća na more. Izgleda da slutim neko more uskoro.
0: Mislim da toliko voliš da putuješ, a najviše voliš na more. Znači...
1: Pa, da, ovo je definitivno to, a Doris Dragović, Krivi ljudi, i ona je u toj pesmi objasnila mnogo toga. Kao što smo pomenuli malo pre Aleksandru Radović, i ova pesma nam govori mnogo toga i nekako kada čuješ sve te stihove, bude ti lakše.
0: Hmm. Da. Ono, u fazonu nisam jedina da. Koja prolazi kroz ovakve stvari.
1: Da, može i to, ali i to da je neko u nekoliko reči, rečenice i stihova objasnio suštinu.
0: Mm-hmm.
1: Jel da? I odnose i života.
0: Jeste, i onda ti to izgovaraš, odnosno pevaš na glas i svaki put ti bude možda pomalo lakše.
1: Tako je,
0: to
1: jest.
0: Je to. I u tom te prođe.
1: Jest,
0: ko
1: da.
0: Posle 10-15 godina te prođe.
1: Malo ranije.
0: To da. Ima ono Petar Božović u onom filmu.
1: Da, znam.
0: Svi znamo taj kultni deo umetnosti naše, a sada slušamo dakle Koju i Moju dragu, odnosno Nikola Kojo peva Moja draga, Oliver Dragojević Piva klapa ispod volta i Doris Dragović Krivi ljudi. Anđela Savić u emisiji Mojih 50. Opusti se i uživaj.
2: 50 odličnih pesama najbolje domaće muzike koje je pažljivo izabrao naš specijalni gost. Naksi Nacional predstavlja Mojih 50.
3: Mojih 50.
2: Svakog radnog dana od 18 časova.
4: Opušten letnji odmor, bazen, more
5: i bol u ušima nakon kupanja.
4: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
8: 069-736-736.
7: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
9: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
10: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža? Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
11: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
2: Dame i gospodo,
1: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
2: Mojih 50. Naksi Nacional.

0: Nikola Kojo nije okačio mikrofon oklinenoga na turneji nekoj po Evropi, napravio Stavno. Dobar kabare, da, sa Nikolom Demonjom i još nekom lepom ekipom, tako da radi, odnosno peva Nikola Kojo, ne peva samo više ispod tuša, nego i na sceni.
1: Dobre.
0: A što se tiče grupe Tap 011, i ona se ponekad okupi, jesi možda bila na nekom od njihovih koncerta kad su ono imali reunion?
1: E, nisam, to bi bilo lepo slušati, a bilo bi još zanimljivije da stvarno okrećemo broj 9. Šta misliš?
0: Mislim da bi bilo apsolutno nezanimljivo.
1: Znači, ne želiš ta vremena da...
0: Ne, hvala, pazi.
1: Stvarno?
0: Pa dok okreneš ti ono kao brojčanik, pa se prekine, pa moraš ponovo, pa se pomeri telefon, razumem.
1: A imalo je to svoje čari? Sada mi je sve mnogo dostupno.
0: Jeste, jeste. Prebrzo se živi. To bih izbacio iz tog starog vremena, ali mnoge stvari bih sadržao.
1: E, dobro, dobro.
0: Tako da. Ali pesmu ovu ne bih izbacio. Ona je odlična. Ona je odlična. Oprosti ako sam ti ja pokvario planove, a ti objasni zašto voliš Džibonija, oprosti. A moje ne voliš. Moje ne prigodne.
1: Džibonija, obožavam, sjajan kantautor i sve što stvara duboko osjećamo i osjećam kao da nas sve razume.
0: Da.
1: Jel da?
0: Ali ne kao, nego
1: da,
0: razume život,
1: da,
0: čovjek.
1: Da, razume i onda razumem i ja šta je hteo da nam poruči, pa lako mi je da uživam uz njegovu muziku.
0: Kakav će to intervju da bude kad budeš sa njim sastala?
1: Jest.
0: Lepo priča, isto kao što piše pesme, on tako i priča, da, a ti fenomenalan novinar, tako da će to biti spektakl.
1: Radovala bih se tom.
0: Ja da čekam da to čujem, a bit će sigurno uskoro, naći ćete vi priliku neku, a sada slušam u emisiji mojih 50, tapno 11, okreni broj 95 i Džibonijevu Oprosti po Anđelinom izboru. Anđela Savić sa RTS-a, ona dama divna, slatka, znate, dobro, talentovna, dobro, sve na svom mjestu.

0: Okreni broj 95, pesma grupe Top 011 odabrala u emisiji Mojih 50 Anđela Savić, koja nije okrenula ni jedan broj da bi došla na RTS i zaposlila se, nego je poslala mail.
1: Mail, da.
0: Je li to bio neki konkurs ili?
1: E, ne, ja sam završila fakultet, završila master, kod mene svi išlo školski nekako.
0: Dobro.
1: I jedno veče sam sedela sa roditeljima, pričala šta bih mogla da uradim i tata mi predloži: Anđela, pošalji mail RTS. Ako bi toliko volela i ako voliš kulturu i sve to što sada i radim. I ja sam poslala, oni su mi odgovorili u roku od dan ili dva. I tako se to desilo. Imala sam sreće, imala sam sjajnu urednicu Vesnu Jovanović, mnogo me naučila, mnogo mi je pomogla na početku i tako je krenuo taj put.
0: Znači, bilo je ono u fazonu: ja sam spremna za vas, izvolite, pozovite me kad budete.
1: Otprilike tako. Otprilike tako.
0: Odlično, a to je jedna vrsta samopouzdanja. Znaš, ti pošalješ mail RTS-u i kažeš sebi, otprilike ja pripadam tu.
1: Pa moguće.
0: To je velika stvar, velika stvar. I onda ti tamo odeš na razgovor i kao, ajde da probaš da radiš nešto, da snimamo nešto, da vežbamo.
1: Tako je, znali su svi da je moja želja da mi sektor bude kultura, da to bude muzika, film, pozorište. I prvo sam na drugom programu kratko radila, onda su videli da sam mnogo brza. Da, i ta brzina me je prebacila na prvi program kod tadašnje moje urednice Vesne i tako je krenula priča.
0: Brza, brzo uči, brzo razmišlja, lepu dikciju ima, lepa pitanja smisleno postavlja, sve si to ti od početka.
1: Hvala kolega,
0: samo...
1: ne bih sad ja o tome, ali...
0: Ne, ja to konstatujem,
1: Hvala, ali brzina da, jeste.
0: Brzina razmišljanja. Vidiš, malo pre smo pričali nešto između segmenata, između pesama. Ti si tamo u nekom ozbiljnom delu programa, dnevnik, i to je sve, a mi to kažemo na note. Nije sterilno, nego je ozbiljna priča, i tu nema vrdanja. A ovde si se uklopila na keca, znači u ovaj neposredan razgovor, tako da si za sve.
1: A to je kada je domaćin dobar.
0: A pusti
1: mora,
0: ti
1: dobar. Pa jeste, nemoj tako.
0: Dobro, ajde.
1: Domaćin mora da bude dobar, onda razgovor ide lako, pa to vidiš i u mojim razgovorima.
0: Pa da, vidiš.
1: Jel tako?
0: U pravu si, eto. Ajde, prihvati.
1: Prihvati kompliment, pa nemaš kud.
0: Ne, priteran sam u zid. Mnogo ti hvala što si me priterala, što si mi došla u emisiju Mojih 50. Baš sam se radovao da te upoznam. I tako što je najbolje, kada se radujete da upoznate nekoga, onda strepite malo da li je to takva osoba kakvu mislite da jeste. Ova žena je bolja nego što sam mislio da jeste. Hvala ti mnogo, Anđela.
1: Hvala, takođe.
0: Anđela Savić u Mojih 50. Opusti se i uživaj.
2: Hvala vam što ste slušali Mojih 50 na Naksi Planeta Radiju. I sutra sa vama od 18 časova sa još omiljenih pesama našeg gosta. Preslušajte emisiju Mojih 50 online i pronađite spiskove omiljenih pesama na naksi.rs. Ako želite da ostavite komentar ili predložite koga biste želeli da slušate u emisiji Mojih 50, čekamo vas na Facebook strani Naksi Radija. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
3: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Opušten letnji odmor, bazen, more
5: i bol u ušima nakon kupanja.
4: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.

0: najvažnije vesti iz Srbije i sveta. Maxi Media. Vesti.
1: Dobro veče, ja sam Nenad Glođević. Od danas je 18 banaka u Srbiji zvanično postalo deo šeme jedinstvenog područja za plaćanje u evrima SEPA, čime će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat, pozdravio početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije. Ova činjenica, kaže, mogla bi da doprinese uštedi do 400 miliona evra za pojedinci i preduzeća, dok će za mala i srednja preduzeća to takođe pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu. Bivša šefica Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore Jelena Perović proglašena je krivom za zloupotrebu službenog položaja i osuđena je na 2 godine i 2 meseca zatvora. Njena pomoćnica Nina Pavović osuđena je na 6 meseci, a prema presudi ona će kaznu izvršavati u kućnom pritvoru. Perović i Pavović nisu se pojavile na izricanju presude. Prema prognozama, sutra oko 29 stepeni u najtoplijem delu dana, a onda od četvrtka nešto više oblaka uz moguću kratkotrenu kišu.
2: Slušali ste najnovije vesti za danas.
0: Ostanite uz Naksi Nacional.
2: I još najbolje domaće muzike.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Dimenzione. Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu.
1: Šta je to proletelo?
2: Pizza boy iz pizzerije, ćao!
1: To ja zovem kućnom dostavom.
3: Ćao!
4: 6615910.
5: Ovo svi znaju, ali ajde kažem. Sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava. Veleprodaja, MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381.
6: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude, ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

0: sa Voka Pizzerija.
1: 069-736-736.
0: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Savršen pogled počinje pravom zavesom u suknu. Reklamna cena običnog markizeta visine 3 metra samo 390 dinara. Gužvani markizet visine 3 metra 430. Veliki izbor uvoznih zavesa visine 2 metri 80 cm samo 490. Ponovu ponudi zavese. Batist, Rita i Sahara visine 2 metri 80 cm. Novu ponudi. Materijali za draperije, pliš i brokat visine 2 metri 80 cm. Po reklamnoj ceni samo 690 dinara. Bogat izbor mebel štofa od 330 do 590 dinara. Izaberite i cenu i kvalitet. Sukno. Vaš svet tkanina.

ništa ne diraj, jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 19 časova i 58 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maksimedija. Vesti.
3: Dobroveče, ja sam Nenad Glođević. Poslanici će o izmenama izbornih zakona koji se usklađuju sa preporukama ODIHR-a raspravljati u nedelji od 18. maja, rekla je predsjednica Skupštine Ana Brnabić i dodala da je plan da oni budu usvojeni do kraja mjeseca. Brnabić je izjavila da će Srbija imati još jedan krug konsultacija sa Venecijanskom komisijom o setu pravosudnih zakona i istakla da se nada da će moći da primene i usvoje preporuke Venecijanske komisije pre juna. Iranski zvaničnici su danas poručili da politička kriza nema vojno rešenje i upozorili SAD da budu oprezne kako ne bi bile uvučene u novi dugotrajan sukob, uz sličan apel upućen i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako navode visoki diplomati, Iran nije potvrdio napade na Ujedinjene Arapske Emirate, ali ostavio prostor za diplomatsko rešavanje krize. Uprkos eskalaciji tenzija u Ormuskom oreuzu postoji nada da krhko primirje Italija opstane, navodi katarski mediji. Sutra i do 29, a u četvrtak oko 24 stepena, dok nas sutra očekuje uglavnom sunčano vreme uz pokoji oblak. Od četvrtka više oblaka uz očekivanu kišu koja će se zadržati do subote.
0: Slušali ste najnovije vesti za danas.
2: Ostanite uz Naksi Nacional.
0: I još najbolje domaće muzike.

0: sutra u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
0: 50 omiljenih pesama
2: i jedan specijalni gost.
0: Slušajte, slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova.
2: Mojih 50
0: samo na Naksi Nacionalu.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton. Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Razvozimo!
5: Pizza, pizza, pizza. Pizzeria, ciao. 6612 654.

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
4: 069 736 736.
3: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak novog Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama, a pesme ko pesme. O, neka srca se odbijaju, neka srca ih upijaju i ubrzavaju zbog tih melodija i stihova, pa da proverimo kako na naša srca deluju večeras. Možda se nešto i promenilo u odnosu na sinoć, a možda i nije. Svakako uživamo uz Dodir noći.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radi.

0: Lepu baladu napisali su i otpevali Rođer Ričević i Vlado Georgijev, pa i redovno slušamo u dodiru noći. A još lepšu baladu, makar po mom ukusu, otpevala je Goca Tržan. Konkretno mislim na ovu koju slušamo u narednim minutima dodira noći, u kojoj Goca peva čistu poeziju i čistu emociju. Po mome srcu hodaj.
1: Uz dobar vetar, a čas ću stići.

0: si 021 444 000.
1: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao, dostava non stop 6615 910.
2: Tkanine prijatne na dodir po pristupačoj ceni u suknu. Pamučno platno širine 2 m 20 cm samo 330 dinara. Luks platno širine 2 m 20 cm 395. Bogati izbor pamučnih satena širine 2 m 40 cm samo 490. Češki damast širine 1,5 m 390. Veliki izbor karo materijala 290. Dubl frotir svih boja samo 690. Prekrivač 1 komad 1500 dinara. Kuhinska krpa 1 komad samo 92 dinara 50 para. Peškir 1 komad 230. Bogati izbor magičnog damasta širine 2 m 80 cm 590 dinara. Ponovu suknu u ponudi teflonski damast. Veliki izbor šarenog materijala za stolnjak i baštanske garniture samo 430 dinara. Sukno, baš svet tkanina.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

su njih dvoje na samo jedno s drugim i ne osjećaju da je to jedino mesto na svetu na kome žele da budu, onda i ne treba da budu tu.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

nekima je za opijanje neophodno neko piće poput ovog koje Baja ga pominje u ovoj svojoj pesmi, a nekima je i više nego dovoljna samo ljubav za koju bi moglo da se kaže da je možda i najveći opijat.

0: Hitovi za sva vremena. Zvezde koje traju. Najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.
1: Noć između straha i nade, satima čekam poziv tvoj. Noć pokriven do brade, na jastuku

0: Tačno je 22 časa i 1 minut.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka. Nadam se da ste i vi lepo raspoloženi i da ste za još malo lepih ljubavnih pesama emisije dodirno. Znači, kad kažem malo, mislim na makar dva sata, koliko je ostalo do kraja večerašnjeg druženja. A za početak nastavka slušamo jednu pesmu Borisa Novkovića, jednu Regini i jednu Kikijevu. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju.

Odir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju. Opusti se i uživaj.

Naravno o emotivnoj prodaji peva Boris Novković u ovoj svojoj lepoj pesmi koju redovno slušamo u dodiru noći, a ni ove sledeće nam nisu manje prisutne i manje voljene. Pesma Zdravka Čolića, Ti možeš sve, ali jedno ne, i Čorbina, Ostani đubre dok.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Za sve pesme koje su se ikada zavrtele u ovoj emisiji, odgovorno tvrdim da su makar lepe. Za mnoge od njih kažem da su i divne i čvrsto stojim i iza tog stava, odnosno mišljenja. A za solidan broj njih tvrdim da su pesmetine, odnosno da su remek dela. I naravno da ćete i ovog utorka čuti makar nekolicinu takvih u dodiru noći.

Nadam se da i vas uzbuđuju makar neke od ovih silnih divnih pesama koje smo i ovaj put zajedno vi i ja birali za emisiju Dodir noći, a ovu sledeću konkretno odabrala je jedna naša Marijana, jer, citiram je, najviše na svetu volim Vlada Georgijeva. Završen citat.

0: sutra u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
0: 50 omiljenih pesama.
2: Jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova.
2: Mojih 50 samo na Naksi Nacionalu.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzerija. Ćao.
5: Ćao.
3: 6615910.
6: Biraj, stvaraj, zablistaj u suknu. Reklamna cena 100% viskoza, 390 dinara. Muslin jednobojni dizajnirani samo 360. Lan 590. Armani i američki sateni jednobojni dizajnirani 590. Reklamna cena čipke samo 330. Lux brokati 850. Likra jednobojna i šarena 490. Veliki izbor pamuk gaza 390. Novo melirani štof, reklamna cena samo 390 dinara. Bogat izbor prade i streč štofa 690 dinara. Ponovu suknu, kuvani lan svih boja. Sukno, vaš svet tkanina.

0: ste već zaljubljeni, slušajte sledeću pesmu i bit ćete
1: Dodir noći.
0: Dodir noći. Samo na Naksi Planeta Radiju.
1: Opusti se i

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak poslednjeg sata večerašnjeg Dodira noći, a bez obzira na to da li ste tu namerno ili potpuno slučajno, moja namera je da tu i ostanete, makar još neko vreme, i zbog toga što više volim kada nas je više, a i zbog toga što volim i kada je vama lepše, a bit će vam lepo uz najlepše pesme o ljubavi. Pesme emisije Dodir noći.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radio.

Opusti se i uživaj u životu. Ove pesme će ti u tome pomoći. Dodir noći. Dodir noći. Na Naksi Planeta Radiju.

Grupa Moby Dick i večeras u dodiru noći sa ovom njihovom divnom nazvanom Pričaj mi o ljubavi. A kada ovaj čovek priča, piše ili peva o ljubavi, to je uvek, ali apsolutno uvek spektakl. Đole Balašević.

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao!
3: 6615 910.

0: malo šta je lepše u životu od toga da jedno od njih dvoje pozove ono drugo da se nađu kod nje ili njega, sve jedno, i da zaplešu za početak večeri, odnosno provoda.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvarno

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Ništa ne traje večno, pa neće ni ovaj utorak i ovaj dodir noći koji će se uskoro završiti, i dodir noći i utorak tačno u ponoć, ali predlažem vam da ovih poslednjih pet pesama slušate kao da su prve, recimo, u emisiji, dakle kao da smo na početku dodira noći, a svakako jesu prve u nastavku naših života, lepih života.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj. Ako

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ćuš prvom kišom izmaknut, kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

Napiši mi pesmu, mazila se i nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

Dao sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako, eto ti pesma.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000120.
1: Pice, pice, pice. Pizzerija, ćao. 6612654.
2: Ovo je Naxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.